ati salami nilo mbrana mi soka ka gregbe be blido ban dis mi so ba nigba yin o se o lajo ati salami yiko on ko se o majo e pa

mi dogwero role France bani bangira yengol be son ko viwo ko attaque ki lo kulchito ay baboreji hein awoto eli le adama vora no le sebe bin ko ami dogbena we awoto eli ona se wo la do kwago we ogbale dane na morora